0: Ошибка веб-радио Вьетнама на радио Чипльдук.
1: Tin tức cập nhật liên tục từ 5 giờ đến 24 giờ hàng ngày.
2: Hệ thời sự chính trị tổng hợp. Tin tức cập nhật liên tục từ 5 giờ đến 24 giờ hàng ngày.
3: Bây giờ là 19 giờ. Mời quý vị các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chi cục quản lý thị trường Tiền Giang và các ngành chức năng đã tiến hành kiểm tra việc kinh doanh ga ở một số cơ sở tại thành phố Mỹ Tho và hai huyện Cai Lậy và Cái Bè. Bước đầu đoàn phát hiện một số cơ sở kinh doanh ga có sai số trong định lượng và tổng số hơn 400 bình ga các loại.